0: love it.
1: Alo lo ni ja sa jin sofin a ni jin sofin aye a ni ku sowo lowo asipo ta wa yi ise owo yi si ise owo yi si ise owo yi si keyan tun wa se ko tun a lo bo sowo awon mo ni jibiti ise owo ni ise o tori e ni je ka wa ka mo update wa ka mo fun wa ni awon ona tan tun gba lu jibiti ta na ta tun bi ni jin sofin ta fi ni ku sowo ayin wa pe egbon wa kan daada na to fe ko sowo sugba tele ju atori tori ko yo ti o je o bo sowo wa lai ta lai bo se gbe kini to se perfect kini e le mo te bi ko owo olo ni ja ko owo o perfect e daada eh o perfect e daada o fe da bi foolproof to ye pe olo nikan lo le gbon eyan teyan bi ni ko sowo afi teyan ba to ti gboru bayi tele tiyan tun ti gbo ba ti fe so yi abi to tun ti gbo lenu awon kan tele ile yan bi le mo ko owo sugbon awon baba wa bo won lenu onikan lati ngo pon won lenu onikan lati ngo pon yin wa ke si egbon ti isele ta awon isele si ko wa fi enu ara re so bo se je mo se ri gele tori mi ma nso o le ma ri bakan yin yo be enu ara re so a ti wa fi bi o se tori enu olohun fun logbon ko o record voice e mi na se record voice e te gbo tan le kan e to fe lu mi jibiti je ma pe omo I pe awa igboro la wa na oro mi o ye yin.

0: si YouTube ga lo ma gba orin o bi ipo wa lori audio mark na bi ba ni o ti lori boomplay eyan lo bi si repeat ke wa ma so fun olorun gbogbo nkan ti e nfe hun eyin iyanu te fi o sele ni wo yi ola hun ke lo ma so fun ra yin se mo pe mo ti ma so lori eto mi wi pe enu are ni la bi so pe nti mo fe ma jere o be mi se ma so fun yin pe ka sa ma se daada lo ko mi won a so mi ni suna ka sa ma se daada so be mi le mi so fun yin pe ka sa ma se daada lo ko mi ayin adeyin nkan olosukan mi ka sa ma se daada ti mo ton fi o ko ti mo nje kilo wa ko yeyin eyin o ti mo fun ma so pe enu are ni la bi so ma a je o na latun ma fi nko pe nje mo o ko buku lele iye ma pe mi be mo jama emi ko mo je be eyin o e wa lo mo gbo orin yi ke wa mo so fun olorun gbo ti dun yin lokan te fe ki olorun o se yanu lori re ni wo yi ola te ma so fun olorun pe ni wo yi ola mo fe ki yanu bayi bayi o sele eyin o te ba wa ti ni gbagbo te bi gbagbo te le te wa ninu emi in the spiritual realm pelu orin anti mi Christia Folabi orisun iye pelu doctor o ko baba yi se nta pa nlori si gbọmọ mọ pe atabatubu na ni na doctor Olayimi Kababs atabatubu ti won jo ko yi anti mi Christian Folabi orisun ye tan feature Olayimi Kababs atabatubu ayin ke ma gbo ke ma ri ti re ke ma so fun ona pe o fe ki anu sele lori nkan bayi bayi ni wo yi ola ayo ki yanu sele lori nkan bayi bayi ni wo yi ola te ba wa ti ni gbagbo emi gangan mo ni gbagbo wi pe teyin ba ti ni gbagbo lori nte so bo lohun so iyanu sele lori e
1: si joye kon ni lu samaria ni tori aiga
0: ayo toro ba kan wa dayo tan e ma gbagbo ni sababi yin o tori eyan kan lọlọrun ran si eyan ayin alan o ni so kale lati sanmo wa ran eyan lowo eyin eyan kan ni o lo e ma gbagbo ni sababi yin
1: kere o ja o lọrun niyan ori be o se be
0: gbogbo awon to lo n ba lo fun yin ti yanu bi sele e ma gbagbe won o
1: iwo na ma de jamo
0: ni awe ese dake lati ma fun rere awon lati leyin ti ani ayin to lori eni na ni ngbe ni ko alawore adeyinka gbogbo awon tan ma ran wa lowo awon eji ka ti o je korun wo wo awon osu ka ti won je korun o ti wo wa ti won ti je keru wa o da adeyinka mo tun ti de o an dupe lowo gbogbo yin olorun mo yin omo yoju yin omo number le yin gan be fi be ju address yin fun wa to ba lo omo number le yin iyanu sele ninu aye gbogbo yin o gbogbo eyin lati leyin wa gbogbo eyin te mo wa te ran wa lowo nitori e la wa na se mo nse ran lowo fawon ta wa no ma ri lai ki ngbere nkan kan lai ni ni ran kan pe awon o ti e da nkan kan pada sodo wa ayin emi ni mo ma nso fun yin o lori eto mi pe te ba sadua tan te ba tun ba fe lo ki adua yin ko le ba tete je itewogba ke ma fi sara ti leyin nibi ke ma se ore fun awon ti won ni nkan kan ti won fi le san yin lesan kankan ti won ni nkan kan ti won fi le san adapada ore te se fun won bi awon ira awon daba awon
1: leyin
0: awon nkan osin lona kan ojo kan
1: lo nko jade
0: koda awon afoju awon aro
1: agbagbo
0: enikan te ri pe aisan se ti orowo hospital san te ba san wo awon te bi npa te fun won lo nje te bo won yo kese eyan nikan to fi dori daba awon eran osin nkan osin ayin awon ta do abi mo ntete gba re oni fun mo ntete je itewo gba lodo olorun ba mi edumare ayin o ba mi edumare alamo to mo ri ele mere o na lo nfi gbogbo ti mo nso yi sin lenu ti mo nso ni wakati aje asiko yi o ayin ara olorun ni o
2: mo lorun o ba orun ti ma soro ni igba mi o tun ba wa soro be loni kete ti gbo mi
0: o n ba yin soro lowo leni o n je mo pe gbogbo ala koja yin gbogbo e te n pass through lowo lowo wa laye ko jama nkan kan lodo olorun ba mi to ba fe ku danu bayi koda ni retraces re yo wa da bi e wi pe
2: dandan ni ko se
0: abi bi pe nkan te la koja won ti e waye
2: ri wa ma fi rele duro
0: eyan ma ti bi sanake sogun adeyinka
2: kiko
0: e ma lo emi gangan na gege bi apere o
2: iyanu ma sele eyin loro olorun tó.
0: Torí ilé tọ́lọ̀ ń kọ́ ni mi ò Adéyinka Ọlásùkànmí. Ọ̀hìn kò sí baba ńlá baba ẹni náà tí ó wo. Nítorí pé ilé tọ́lọ̀ ń kọ́ làwa o. Náà ní jẹ́ káwọn èèyàn tọ́lọ̀ ń fẹ́ táwọn náà ń fẹ́ wa. Ní jẹ́ kí wọ́n mọ̀ ń fẹ́ wa o. Àwọn tọ́lọ̀ ń fẹ́ náà ni wọ́n ń fẹ́ wa o. Nítorí ẹni tọ́lọ̀ ń yàn náà ló ṣe lógo. Ẹ rí bí ìyanu ṣe ń ṣẹlẹ̀ nínú ayé mi náà. Ibi tá a wà lẹ́sìnkọ́lá wà lẹ́ni o. Ọlọ́run bá ń gbọ́. Ibi tá a wà lẹ́sìnkọ́lá wà lọ́dún yìí. Ìyanu Ọlọ́run ni o, ìyanu Ọlọ́run. Kése mi mọ̀ ọ́ sí o. Ẹ̀gbọ́n mi, ọ̀rọ̀ wo lèmi mọ̀ ọ́ sọ náà Adéyinka Ìdèwó ni mo ti ẹ̀ mọ̀ ọ́ pè. Ìyanu Ọlọ́run ni ń ṣẹlẹ̀ o. Àánú Ọlọ́run ni ń sọ̀rọ̀ láyé mi o. Ìyanu ti ń ṣẹlẹ̀ nínú ayé mi.

0: ni wo yo la yanu yo sele oya e ja tun gba bi wole na e ja gba bi wole na ododo anti mi onite mi eyan mi omo mi okun lola fun layo ola sokan mi iwo na wa da soro anu ta nsoro re lowo lowo yi ko lohun ko fi anu wa aye mi pelu awon ti an gbo mi ri Eje mi fun layo laso kan mi
1: Anu wa ye mi
0: Oro anu iyanu na la nso

0: Oye pe atolowo atoloro ta ba ti jo jan ni sari tan bayi yo ku tun de tarunu o tun da su ko sinu
1: alagbara alawo robi komando mayin na ni
0: ibe le ti ma ri tawon eyan ti ma se papa ntulu ise olore latun lo se eni ti o ra nkan sinu pelu mi eni ti o ra o nje sari pelu mi
1: kani
0: te ba de lu eko
1: kato
0: wa lai da lai orisirisi programu lọkan lo si kaakiri gbogbo ogboro kaakiri gbogbo ilu ọyọ naa kaakiri gbogbo ilu wa nilẹ oodua ni ayin ni nigeria wa n bi kaakiri agba nla aye ẹbẹdẹ nu mọṣalasi wurani lọtun lo si ni.
1: Ati kọmanda mo dupẹ falawo ọbi mo dupẹ kadara mo dẹ dupẹ sababu.
0: Kódà ẹni tí o mọ kùrá ní nǹka yóò mọ wá ibi tí o ti mọ gbọ́ wá sí káàkiri ni.

ki olorun ba ki o wo lanu osu ta wa yi ah gbogbo awon ololufe wa nile loko pele yin odi gbogbo awon laanu wa ta ma nsa anu ta ma nsupport wa yanyan olorun ba yo wo lo oru yi yo wo la alubarika osu ta wa yi koni je ki ki ena ja wara wara laye mbi o yo je ki o ye yin laye di ale lataro dale olorun ba yo je ko ye yin o Orun na oji yeyin ju aye lo ngba to ba di ojo keyin e ni ba won na ja warawara lola ma sha Allah la quwwata ila billahi

Baba kan pe mi ni Joni, awa jo nsoro lori phone. Won ni ah ori kan ni radio yin mo ti ma ngbo yin. Be se ma nsoro gele lori radio. Won ni emi o gba bi kankan serious yo. Yasin ogun gbo ko si ronu fe ni yin e tata. Won lo ki won le oloku yo geyin de be ni. Egbona eyin temi ojo melo la fe lo laye ta wa nwe orin ta nwe orin kaakiri ojo melo la lo laye gan ba bi nse serious to tin ba ton be serious e ma pe n serious kan le ni Sejo Sunday kan ni mo wa laaro ta n seto ti mo n ba yin soro ta n jo ni gbolohun ti mo n fi ata mo mi mata mo bi mo se mo n se yin ti mo bi mo se mo n se ta lo n se ma n je o jora won bi igba te yan fo kan keji eku ojumo le kan si o eyin temi opele loyota lo dakun dele adia fun peregede yeye ojumo mo ojumo to mo emi deyin ka olasokan mi ka se ma se daada loni o ojumo re ni ojumo to mo eyin na te ngbo mi ni US ni UK ni Nigeria ni Bangladesh ati ka kiri agba nla aye o ojumo re ni o Agede wa gbodo ko yagan laye ta jo wa iya ni yagun rere o

guru je ja nile awon mo fi afolabi a fi yo o a fi yo o a fi yo o kele du akoba wa si a origin amojuku awon ise dede re tori pe yin mo rin ni ayin aye kori omo mi adeyinka mo to ti de alawo yi janu.

Hey, Tim, but to when you ain't that much when you get what we go boom, but to how when you move boom, that one, Tolanti, da, if I said Tawana, to be busy. To gba pase te yin na eyin olorun fe wa eyin lati leyin wa to gbese ninu ile aye wa nigba ta bere re te ba modun na lohun ti n ba to bere si ni saroye ti n ba pada bere ti n pada seyin ti mo wo eyin wo ti mo lo wo eyin wo ah eni to ba wo eyin wo ti ba ma wo eyin wo na jo mo pe du oyin ti mo wo gbogbo awon ta jo bere nijo kini ana awon mi ti won osise yi mo awon mi tan ti gboko bo mi lo awon mi ti won ri wa mo ta ba ri gba yi gba yi o dupe o alhamdulillah rabbul alamin o pe ni fun olorun oba na oba ti ola re ga ni bo le mi o ba wa ti o ba si olorun bi o ba se eyin lati leyin mi ni bo le mi o ba wa lojo ni o Where will I be without you? Without your hall, where will I be? Nimbo ni bawa lojo ni. Bi o si Olorun, bi o si eyin. A pa lo pe Olorun, pa lo pe eyin. A pa lo pe Olorun, pa lo pe eyin o. O bere to lawo mi mo n don pere. Awana wa di anything ra mixer, tan ra mixer, tan ra microphone, tan ra microphone hanger, tan san wo sipin. Ha. Olorun a ma dupe o ta tun ra table pelu atileyin awo eyan wa ara table ninu studio enikan lo to bun mi laga ngba mo fun lowo koko ba nse leather saga mi aga ti mo lo jomorin mo lo sodo weather mo ni won ba njorin morin mo be se aga do yi ta bi aga si ababa ti o ma do yi ta bi si ababa Hey, aburo mi dada S-Man Construction. Oba njorin morin mo fun lowo ta sore mo tun gbe ododo re mi tin se furniture o na nda to se daye kan ni a suka mi aye o si fun mi lati ma sise yi nda ma gbe office chair mi yi lo ti mo nlo lodo mi tele lo tun se ko ma gbe lo ese re ti baje mo lo rese mi si mo jorin morin ba ba do re kete ai imi tun be lodo re to si tun ba wa se lowo o ti se table o ku awon aga oni pa ko meji ti o tun ni leather ninu ai deyin ka pe nbo bi awerin lo na ni mo fun ti o ba wa se atileyin gbogbo yin ti n ba wa ro okun ti mo ro sa ti mo ro ba ti mo ro lo soke ti mo ro lo sodo ti n ba wa bere si ni dupe leyoko kan ti n ba bere si ni dupe leyoko kan gege bi atileyin yin te n se fun wa wallahi in wa nbi lati ni di ola di otunla ijo merin ijo marun ijo mefa ijo meje e si ma tele nko pe ejo rorun lorun ayin ejo rorun lorun bi ka si nke wallahi in ne fi ka pe meji ti o fi di otunla merin ọpẹ ni n pẹ ni sílé ayé awo ilé alára ọpẹ a máa pẹ ni sáyé awo òkè ìjẹrù ọpẹ a máa tún jẹ kéèyàn tún rí àdìpẹ̀lẹ̀ ẹ̀sán àdìpẹ̀lẹ̀ oore gbà. Ọba náà lára ẹ̀mà lẹ́kùn ó ń lọ rẹ̀ wá lẹ́kùn wàláì ọdún méjì ló ń pé lọ yìí ó on the 24 oṣù yìí láàpẹ̀ ọdún méjì tá a bẹ̀rẹ̀ kan nìyí ẹ̀ tí n bá wá bẹ̀rẹ̀ sí ní rojọ́ tí mo bẹ̀rẹ̀ sí ní rojọ́ tí mo bẹ̀rẹ̀ sí ní dúpẹ́ láti ní ọ̀la ọ̀túnla jẹ́ mẹ́rin tó fi di 24 tó jẹ́ kójú ojúmọ́ ni mò ń dá ọpẹ́ náà ẹ gbọ́ ṣé mo ṣàṣe jù ni. Bí ò sí Ọlọ́run bí ò sí ẹ̀yin Ọlọ́run ọlá yín tara tẹ̀mí Deyinka. Ẹ kú ìtọ́jú mi o. Ọlọ́run ọba ó kú ìtọ́jú mi o.